0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Energy Energy Energy
1: Birinci bölüm.
2: Hatta balsın birinci bölüm.
3: Jandarım sol kaldarınız kalay. Biz denekimiz keldik sizlerde kuşağımızga aldık. Kuşağda kısıp
2: kısıp
3: aldı.
2: Suuk günü. Men sulan semen şıktım tanarsen.
3: Aha.
2: Кофейнеге дейін жаяу барып, қатып.
3: Ақыл жоқ қой. Ақыл.
2: Өй, қайдан білейін, күн жарқырап тұр.
3: Аяғыңды жылытып беретін адам болған жоқ па?
2: Жоқ.
3: Қазір барлық ер азаматтың фетиші сол ғой. Аяқ, аяқтағы саусақ, аяқтағы педикюр. Сүйш деп, құшақташ деп. Аяғыңды бермедің бе біреуге?
2: Диана, далада күз екен ғой. Мен қайдан білемін?
3: Қайсыған бардың? Ванилаға бардың ба?
2: Иә.
3: Жаяу барасың ба? Сондай жақын ба не?
2: Мың жарым.
3: Диана, білмеймін. Дианаға бәрібір ол 10 километр болсын да жүре береді ол. Тау мен жүретін арала. Таудан түсетін адам ғой.
2: Жан, жақын емес. Терлеп бачит болып келдім үйге. Душқа түсіп, киініп, жылы киімімді киіп, бірақ сланцемен қайтадан шықтым. Енді мен де тренировкаға барам ғой.
3: Бүгін?
2: Маған ыңғайлы, иә, сланцемен жүрі.
3: Диана, кішкене тренировканы былай, сен 100% тренировканы ығыстырып, кішкене жеке өміріңді қош, 20% болса да.
2: Сол үшін мен қазір аптасына шақ рет барып жүрім. Күнде күнде емес. Шақ рет.
3: Бір күні махаббат, спорт, махаббат, спорт, махаббат, спорт, махаббат. Керемет.
2: Оф, а ертең Шымкент деп, спортқа бармаймын ғой ертең. Ертең баратын күнім мен негізінде.
3: Шымкенттің хандары дайынсыңдар ма?
2: Ертең Шымкентте ауа райы 30 градус ыстық екен. Одан кейін 31, 32.
3: Той негізі ертең бола ма?
2: Ертең той.
3: Өкінішті. Неге сенбі күні болмады? Ертең барып, жағажайда жатып, күшті жерлерге апарады сені. А, о жер
2: Шымкентте жоқ жағажай.
3: Басың бар шығар. Мен қызым айтады ғой, қызылордаға барды ғой, өзінің құрбы қыздарына. Сонымен айтады ғой, мама бассейнге кіру 3000 теңге.
2: 3000 теңге.
3: Барлығы арзан, кафеде отырамыз арзан деп, мен қызым шок болып келді.
2: Иә,
3: сен де сол.
2: Мен де сол. Мен Талдықорғанға барған кезде де таңғалам ғой бағаларына. Вау деп.
3: Негізі Алматының бағасы тым биік. Біз өте қымбат қалалардың қатарына кіреміз.
2: Иә, Ақтаудың өзінде айтып тұрмын ғой, біз азық түлік алып жатырмыз. Мынандай қонақтарды күтіп жаттық қой.
3: Иә.
2: Сонымен мынандай баночный деп ғой, стеклянный бутылкадағы кока-кола бар ғой.
3: Иә.
2: Солардың екі блогын алдық. Сен білесің ба, мама счет шыққан кезде мен осақ па десем, өй, тыныш естіп қалмасын біздің магазиндер. Айтпа қымбат арзан деп дейді. Масқара арзан ғой. Бәрі арзан. Бізде алып көр, бізде магнумнан бір кіріп бір шықсаң 35 мың ғой, кем дегенде. Ана жақта 15 мың ғой, ең көп дегені. Ең қымбат сырларды алды ол. Сөйтсе, бәрлігі Каспий теңізі арқылы тікелей келеді екен ғой оларға. Грузиядан, анау Ираннан.
3: Алып-алып, самолетпен алып келмеді ме, 23 килограмм болады ғой.
2: Соны айтам. Рахат. Сонымен ойладым, біз шынымен де ең сол үшін шүкіршілік еттім. Ең қымбат қалада тұрады екеміз ғой, өмір сүреміз. Өзімізде қымбат.
3: Мен ең қымбат қалада өмір сүремін.
2: Сондықтан да дәл қазір бізді тыңдап отырған әрбір жан, шүкіршілік етіңіздер.
3: Иә, дұрыс айтасыз.
2: Осы Алматы қаласы арман бәрінің. Бұл жерде бір кішкентай бір 30 квадрат метрім болса ғой деп армандайтын адамдар көп. Сондықтан да Ержан, сен де шүкіршілік ет. Күнде таңертең тұрған кезде.
3: Ержан.
2: Енді местіміз ғой, біз ондай кішкене қадірін білмейміз да.
3: Иә, дұрыс айтасың.
2: Басқа жақтың адамдары, мысалға Ақтаудағы құрбым да армандайды Алматыға келуге. Көшіп келуге.
3: Армандапсың дедің ба?
2: Армандапсың, Ақтоқты сенің айлығың 2,5 миллион. Не істейсің Алматыда, онда айлығы жоқ дедім мен. 2,5 миллион табады. Кем дегенде олар 1,5 миллион табады.
3: Керемет.
2: Көрдің ба? Сондықтан да мен айттым, саған не керек? Сен бүйтіп деп алдын ала құя берсеш пәтерге.
3: Айналайын. Дұрыс айтасың.
2: Басың жұмыс істесе алдын ала құя бер. Келесі жылы көшесің ба, одан өзің білесің. Отбасың жоқ, балашағаң жоқ қарап отырған. Алдын ала құя бер Алматы қаласында, одан да пәтер. Дұрыс айтасың деп. Мен айтамын, сен үшін ол бір мынандай бір капелька да. 2,5 миллион табады айына. мен айтам, сен үшін ол бүйтіп пү деп түкіре салу ғой. Айына 50,000 теңге құйып отыр бір пәтерге.
3: 50,000 теңге?
2: Ипотека. 55,000 теңге.
3: Сол жерде сондай ма?
2: Ол жақта ма? Ол жақта 25,000 теңгеге аласың ипотеканы. Білесің ба?
3: Иә, солай. 25,000 теңге. Біздікі кем дегенде 200,000.
2: Ең керемет деген
3: 400-500,000, 800,000 бар ипотекалар.
2: Алды ол пәтерді ең күшті этажный үйден. Одан кейін барып інісінің тойы үшін сатып жүрді ғой.
3: Иә.
2: Сатып жүрген кезде олардың бағасы бола ғой. 30 миллион. Ең крутой райондағы ең керемет пәтер. 30 миллион, 35 миллион, 23 миллион.
3: Негізі сондай болу керек қой. Жалақы 2-2,5 миллион. Иә, ең керемет үйлер 30 миллион және де сен айтпақшы, азық-түліктің бағасы дәл солай болу керек.
2: Енді көрдің ғой сен, кеше сол алдында мен бұл жаңалықты айтқан болатын, себебі бір жігіттің жан айқайын айтып берген мен. Ал енді жаңалықтан шықты сол. Араға 2 ай салып, енді кімде кім 50 миллионнан жоғары көлік алса, 50 миллионға да 10% үкіметке бересің. 10% беруге міндеттісің. 50 миллион дайындадың ба, 5 миллионыңды қалтаңда запаста тұру керек. Себебі сен оны налогқа бересің. Болды, заңдастырды. А ол бізде заңды түрде баяғыдан болыпты. Ана жігіт Porsche Carrera алған, біздің Алматыдан осы жерден.
3: Иә.
2: Мына центрдан барып.
3: Есімде бар.
2: 100 миллион ба, 80 миллион дейікші. 85 миллионға.
3: Негізі мынандай жасайды ғой, Диана, пәтер сатқан кезде де, көлік сатқан кезде де, негізі сен сатып аласың ғой, сен сатасың 50 миллионға өз пәтеріңді мысалға. Екеуің ақылдасып, ана кісі сатып алатын, ол айтады, сен маған документ бойынша 20 миллионға сатқандай бол. Және де сол 2 миллион төлейміз мысалға, налогты. Ал негізі қолыңа 50 миллион беріледі. Солай жасап жатыр адамдар. Пәтер сатқанда көлікті де солай жасауға болады. Яғни көлікті.
2: А сен көлікті енді центрдан, Porsche центрдан алғаннан кейін жасай алмайсың.
3: А, Porsche центр.
2: Өкінішке орай. Содан кейін барып қазір айтып жатыр.
3: Енді Porsche центрден алатын адамдар олар қалталы азаматтар ғой, сондықтан да.
2: Мына жігіт енді қалталы азамат емес екен. Өмір бақи осы арманына кішкентай кездегі. Өмір бақи өзімнің аузымнан жырып ақша жинаған екен. Ойлаш? Бар ғой сондай адамдар?
3: Енді
2: бар. Мен де соған барам дейсің ғой.
3: Енді сатып жібереді де, одан кейін бүкіл қарыздан төлеп шығады.
2: Болды ғой, ақша қайтарылмады.
3: Үкімет алдында.
2: Кетті 10 миллионы. Десе 10 миллион кредит алыпты.
3: А,
2: төлеу үшін. Я сүйдеп отыр ғой, ол жылап отырғаны сол ғой мәселесі. Жылап отырған мәселесі 10 миллион кредит алдым мен жаңағы барып налог төлеу үшін. Мен дайын болған жоқпын бұған дейді.
3: Сұмдығы.
2: Кім дайын болады оған? Иә.
3: Сәлем қыздар, бүгінгі күн жақсы, сәтті, жылы болуына тілеймін және барша энергия тыңдармандарға сәттілік тілеймін дейді Алмас мырза. Ай, білмеймін, Талдықорған тұрғыны, Ақтауға барып демалдым, арзан деп айтпас едім дейді. Ал Алматы қымбат қала екені бұл рас дейді. Енді демалатын адамдар үшін арзан емес. Өткені менің білуімше, Риксіста өте қымбат. Ақтауда.
2: А, Ақтауда ма?
3: Иә.
2: Ой, ол жақта менде демалып көрген жоқ. Мен дайын үйде болдым.
3: Иә, өткені менің білуімше, кәдімгідей шетелдің демалысымен бірдей шығады бағасы.
2: Ақтау өте, ой, Риксіс өте қымбат.
3: Риксіс қымбат.
2: Мен сіздерге азық-түлік жайында айтып отырым. Тыңдармандар, мен демалыс орындары жайын түк білмеймін.
3: Және де пәтерлері қымбат емес.
2: Пәтерлері өте арзан. Және де ол жерде мен керемет қазір Ақтау масқара дамып жатыр. Бутик отельдер бар, ашылды. Тура менің құрбым Самал ауданында тұрады, ол теңіздің жағасында. Сол жерден керемет бірнеше бутик отельдер ашылған. Кіп-кішкентай, кіп-кішкентай. Сол жердегі админ бізді танып қойып, құрбымыз екеуімізді, о, сіздер блогерларсыз ғой, біз сіздерге тіптен тегін болады. Яғни ол жақта бір түні қанша мың теңге? 12 мың теңге ма сондай ақ? Сонда біз сіздерге бір 5 мың теңге берсеңіздер болды ғой, бізге жарнамашты берсеңіздер. Келіңіздер болашақта демалыңыздар осы жерде деп енді. Әрдайым құрбыңның үйіне бара бермейсің ғой, сумаңдап. Сондай жағдай болса, тыңдармандар, табам дейтін адамға былай. Немесе жалға пәтер ала саласыз теңіздің жағасынан, рахаттанып күнде теңізге барасыз. Соны айтамын. Ондай мәселелерді қарастыратын болсақ, ол Түркия елінде де бар. Қазір біздің қазақтарымыз көздері ашылып, барлығы өз көлігімен кетіп жатыр ғой Түркияға. иә былай көрдім мен анау Каш қаласында
3: өте көп
2: өте көп жаңағы
3: қазақтар
2: украиналық көліктер шетелдік көлік бәрі көлікпен баратын болған қазақтың көліктері ішінде адамдар жоқ бірақ қазақтың көлігі нөмірлерімен барлығы қыдырып кеткен дегенмен де қазір дамып кетті біздің жігіттер де қыз балалар да бастары кірді да отбасымен бірге солай анау ұшаққа билет алғанша қымбат одан да өз көлігімізбен барайық бір рет СТО-ға кіргізіп аласың тексеріп аласың да кетесің қасыңда еркек болса болды ғой а так қыздардың өздері де жалғыз кетіп бара жатыр
3: иә дәл солай
2: себебі білет бір сабақ өтіп алу керек қалай дөңгелек ауыстыру керек қалай не істеу керек болды ғой содан кейін бара бересің негізінде ақшаны үнемдеу жағынан Түркия елі ең ыңғайлы
3: қымбат емес
2: ол жақта даладан тамақтану да өте арзан енді бір опырып жеймін демесең тамақты қыздарға тиімді
3: былай дейді қанша қыдырып жүрсем де әйгілі Риксос ресторан аквариумы бар орынға кіре алмадым себебі бос орын жоқ деп айтып отырды дейді
2: аквариум
3: сондай Риксос ресторан аквариумы дейді
2: Риксос та емес ол біздің
3: Ақтауда
2: иә басқа қонақжайда ол керемет ерекше мейрамхана ол басқа қонақ үйде орналасқан аты қандай еді ержік мына қонақ үйдің аты қалай еді ривьера ма ривьера иә сондай бірдеңке атақты қонақ үйдің бірі сол жерде ақтау қаласындағы жалғыз керемет мейрамхана орналасқан астыңның бәрі стекло терезе бар ғой мынау тура осы терезе секілді және де теңіз астын көріп тұрасың теңіздің үстінде орналасқан яғни сен бүйтіп тамақ ішіп отырып астыңа қарайсың аяғының астында балықтар жүзіп жүреді
3: солай ма күшті күшті күшті
2: иә сондықтан да ол Риксоста емес мен Риксоста болдым бір емес екі рет ол жерде ондай мейрамхана жоқ
3: сен болдың сол ресторанда
2: әрине болдым иә мен ең алғаш рет 2008 жылы ұшып барған кезде

0: Қа жағымда ыстық сәлем. Әдеттегіде бастаймыз. Селфиларыңызды күтеміз. Қайда келе жатырсыздар? Не істеп жатырсыздар? Не бұйымтай?
1: Не бұйымтай етпақшыны? Бүгін бейсенбі ғой. Аптаның паштес соңғы күні. Міне осы жер яйы-яңыр.
0: Қайсы көрсетші? Вау!
1: А, оның аты Каспиан Ривьера.
0: Каспиан Ривьера?
1: Я мен білімше солай.
0: Керемет, керемет. Ана
1: тыңдарманның құлағын алдын сырға. Негізінде Ақтауға әр қазақ барып көру керек. Демалып көру керек. Біз кеттік, әндірінде болайық. Ал сіздер қосылыңыздар.
2: Ұнайма, тыңда. Алла бәне, can you hear me? We're back, yeah.

0: бізді тыңдау керек.
1: Эх, құдай-ау, құдай-ау. Тәттілер түрлерінен сендердің бізді сағынып қалыпты. Әсіресе Арман сағынып қалыпты ғой бізді. Сәлем қыздар. Сіздерді естуге сондай өте қуаныштымын. Енді таңғы сапарлар қызықты болады. Баршаңызға сәтті күн дейді. Рахмет, үлкен Армаша.
2: Мына жерде жазып жатқан жоқ, сурет жіберіп жатыр Диана. Қазір самса, булочка сататын жердің алдында тұр. Жаным, сол ауыт сізге таңғы ас дайындайтын ешкім жоқ па үйде? Жаным, сол таңғы асыңыз берекелі болсын. Сәлеметсіздер ме дейді 6349. Иглесиас концертіне билет ойнатыла ма сіздерде? Диана екеуміз егер де Иглесиас концертіне билет ойнатылса екеуміз кетер едік, Диана. Жоқ, Иглесиасқа концерт

0: жоқ бізде. Өкінішке орай. Қыздар қалайсыңдар? Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Қазақстанға да жалынды сәлем жолдаймын. Мен Ақтаудан хабарласып жатырмын. Рахмет Ақтау туралы әңгіме үшін дейді. Оқасы жоқ.
1: Оқасы жоқ.
0: Қыздар қалайсыңдар? Қайырлы таң. Не әңгіме айтамыз бүгін? Әдеттегідей 18 плюс пе дейді. 18 плюс айтамыз ба? Не туралы айтамыз?
1: Не туралы айтамыз? Соны айтамын. Не туралы? Айтпақшы, бүгін Иглесиас Астанада екен ғой? Бүгін концерті. Себебі менің әпкем жазды. Бүгін мен Иглесиасқа барам күйеуіммен деп. Ой, күшті сындыру дедім. Бақытты болыңдар. Молодцы.
0: Бақытты болыңдар.
1: Сен бармайсың ба не дейді? Мен айтамын. Бір әні ғана ұнайды маған, екі ғана ұнайды.
0: Сатып бер, билет барам дедім.
1: Мен суббота күні болады екен ғой. Суббота. Бізде. Сенбі күні ғой.
0: Яғни.
1: Сонда Иглесиастың концерті бүгін ба, ертең басталады? Бүгін, мен білуімше.
0: Бүгін? Бүгін ертең демалады және де сенбі күні
1: келеді, иә? Ұлан жазып отыр бізге.
2: Сәлем, сәлем, қыздар, қалайсыңдар? Ой, сендерді шыққандан жақсы болдық. Бәле, жаңа мажылып, ұйқым келіп, зарулым Әл-Фарабидің бойында келатыр едім. Сендер қосылып едіңдер, ұйқы деген шайттай ашылып, жұмысқа деген желание кетті ғой. Қазір енді күндеріміз салқын болып жатыр, бірақ түндеріміз ыстық болады енді.
1: Дәл солай, Ұлан, мынандай суық түндері, ойба күндері, ыстықтың бүгінгі не жетсін, аяғың жылтатын адам бар, аяғың тастай болып көрпен астына кіресің ғой.
0: Кеш жаным, жылтайын сен.
1: Икелеп
0: жылынамыз ба?
1: Дұрыс қой? Осындай суық күндері қаста Ұлан тура күшті айтты. Зато түніміз ыстық болсын деп. Дұрыс айтады.
0: Өте дұрыс. Анайдың
1: осы әдемі сөздері барлығына әумин деп жатылған.
0: Иә, сол әумин болсыншы.
1: Иә.
0: ФКА қайтадан жазып жатыр бізге. ФКА есіміңіз кім, айтыңызшы? Қыздар заттың үлкен болғаны жақсы ма, әлде ыңғайлы болғаны? Ол кісі қоймайды. Ана күні бізге жазып еді ғой, қай жерлерің эрогенная зона деп.
1: Заттың үлкен болған жақсы ма, ыңғайлы болған жақсы ма?
0: Эрогенная зона негізі тақырыпты көтеруге болады.
1: Иә.
0: Эрогенная зона туралы.
1: Иә, ол да бір
0: меніңше көбінесе
1: фетиштің бір түрі ғой.
0: Иә, бұл ерін. Мәселен, менде арқа, мойын
1: қытығын келеді жер тыңдармандар. Түсіндірейін ба ол не екенін?
0: Қосанар.
1: Қытығын келеді жер. Қытық, қытық, қытық, қытық деп қытықтай. Менде қытық жоқ, айтпақшы.
0: Солай ма?
1: Иә.
0: Маған қызық, сенің ондай зоналарың қай жерде?
1: Менің білуімше ол мойын.
0: Сенде мойын?
1: Иә.
0: Арты алды.
1: Арты.
0: Арты.
1: Иә.
0: Деп кетесің.
1: Денең тітіркеніп кетеді,
0: иә?
1: Иә. Масқара тітіркеніп кетеді денең.
0: Кайфтан ба?
1: Қайырлы күн, қыздар, еке қалайсыздар? Күндеріңе сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тіледім. Energy FM ұнаса тыңда, ұнамаса есті, дейді біздің әзеке Көкшетаудан.
0: Сонымен заттың үлкен болғаны жақсы ма, әлде ыңғайлы болғаны ма, дейді. Заттың үлкен болғаны жақсы, сонымен қатар ыңғайлы. Ыңғайын табатын үлкен зат болу керек.
1: Әрдайым ыңғайлы болу керек қой. Мына екі жігіт Әлдар бізге сурет жіберді, екеуіңіз саусақтарыңызды құшақтап тұрсыздар ма, не істеп тұрсыздар ма?
0: Кім ұстап тұрған? Не деген сымбатты жігіттер?
1: Мынау Әлдар, Қырғызстанда жүретін әрдайым.
0: Әлдар красавчик.
1: Бішкекте демалып жүреді. Иә. Нұрлан 40 жас, Нұрәлем бесік той дейді. Қазақтар қазір екі тойды бірге жасап жібереді, иә? Қарашы, сондай тойда болып кепті. Нұрлан досының 40 жасында және оның ұлы Нұрәлемнің бесік тойы.
0: Бесік той.
1: Тілде ғана бесік той.
0: Әлдар, өте сымбатты жігіт екесіз. Қайтыңыз ана Қырғызстаннан. Болды, жата бересіз ба Қырғызстанда?
1: Не істеу жасыз Қырғызстанда?
0: Айтпадыңыз ғой, сол жердің тұрғынысыз ба, әлде Қазақстанның тұрғынысыз ба? Міндет түрде жазыңыз. ФК, мен сізді бересіз ба қалай сақтап қоям? Ұятсыз деп. Ана, кім еді әншінің әні болайды, бар еді ғой, ұятсыз бала. Ятсыз бала деген.
1: Ятсыз бала? Кімнің? Қай әнші? Мәтуан ба?
0: Қыз. Есімнен шығып кетті. Алмас, сен білесің. Ятсыз бала деген ән бар еді ғой. Дейді Сәкен Сұлтан. Негізі менде ерін маған маңызды дейді.
1: Маңызды?
0: Кіріген өзің. Ерін.
1: Күшті ауыз ба ауыз сөйлесеміз десеңіз ғой.
0: Иә.
1: Бір сөзбен айтқан кезде.
0: Одан кейін нан не деп айтады?
1: Ауыз бе ауыз, көз.
0: Наны не деп айтады, Диана?
1: Граната.
0: Тіліңді шығарып жалап жібердің ғой. Тілің мен ерінді жалап жібердің ғой.
1: Гранат.
0: Подпольный желание бар ғой сенде.
1: Қарабет, қарабет дейді бізге. ФК-ға. Олан айтады, ФК. Қарабет.
0: ФК?
1: ФК жазды ма?
0: Е, жазды. Сол ғой маған. Қарабет
1: дейді. Олан танып отыр. Есіне сақтап қойған ба? ФК қарабет, қарабет дейді. Жоға, маған жазып отырған Олан айтады. Қарабет, шарабет, ФК дейді.
0: Қарабет, қарабет. Ятыз балла, ятыз балла. Құдай-ау, кім еді? 91 мен бірге қатарлас өскен қыз. 91-дағы бір жігітпен бірге жүрді ол қыз. Зируза. Зируза.
1: Жүрді ма?
0: Жүрді, махаббат.
1: Зируза қазір жоқ, иә?
0: Зируза
1: бар. Күйге шықты ғой ол. Күйге шықып кетті. Бар. Бар ма?
0: Бар, Зируза ма деді. Зируза. Ятыз бала деген.
1: Армашка бізде екі бастыздан екен ғой. Армашка. Былай дейді, день железнодорожников күні дейді, біздің қалаға екі бастызға руки верх келді ғой. Мә, вот это концерт болды ғой қыздар. Миллениалдардың барлығы жылап, әндерін бірге айтып, қайдағы Иглесиас дейді Арман. Эх, Арман, Арман. Руки верхнің концертіне
0: барайықшы.
1: Бізге неге келмейді ол?
0: Келеді.
1: Неге келмей жүр бізге?
0: Негізі келеді.
1: Руки верхта болғанда Сергей Жуковтың өзі жалғыз қалды ғой. Мен білуімше, иә? Ол жалғыз.
0: Анау не болды? Қайтыс болып кетті ме?
1: Жоқ. Жоқ, авторский права ондай ештеңке жоқ енді. Барлығын өз мойнына алып, жалғыз өзі береді концертті.
0: Енді дұрыс қой, жарайды, жүре берсін сөйтіп.
1: Жардай болып кеткен, иә, өте. Не деген сұлу балалары. Мен шок.
0: Әйелі де өте сұлу ғой.
1: Иә, жалғыз дейді Арман. Жалғыз өзі келіпті. Иә. Тамаша, жақсы. Қасындағы жігіт ол ән айтпайды ғой, гитара ма? Бірдеңке бір әйтеуір өтірік бүйтіп тұрушы еді ғой.
0: Өтірік. Неге бүйтіп?
1: Білмеймін, бүйтіп тұра беруші еді ғой, қасында әйтеуір аузын жыбырлатып. Сәлем қыздар, көптен бері сіздерді естімеп едім ғой, дауыстарыңды естіп кәдімгідей қуанып отырмын. Дауыстарыңнан бүкіл эрогендік зоналарым дірілдеп кетті ғой. Мәди, Мадишка, сізге жалынды сәлем. Өте қуаныштымыз біздің қатарымызға қосылғаныңызға.
0: Иә, айтыңыздар, nipples. Ағылшынша nipples болады. Қазақшасы жоқ.
1: Айтпаймыз.
0: Nipples. Nipples-тің аудармасын көріңіздер қазір, сонда түсінесіздер. Иә, жена. Nipples.
1: Иә. Осы ма дейді Азеке, не жіберіп жатырсыз?
0: Сол қыз айтатын, ұятсыз бала 21-ші жылы шыққан ән дейді.
1: Иә. Сағымбаева бота деп жіберіпті маған. Азеке, осы ән ба деп.
0: Жоқ-жоқ-жоқ, Сағымбаева бот емес, Зируза.
1: Бізде ашылмайды, Азеке, ондай бізде жүктемелер жоқ. Жүктемелер жоқ қой бізде.
0: А, тикток па?
1: Ашылмайды ол бізде. Ютуб жіберсеңіз болар еді.
0: Құрметтің дармандар, сонымен не, зоналар туралы әңгіме айтамыз ба?
1: Зона отдыха.
0: Зона отдыха.
1: Нағыз.
0: Зона кайфа.
1: Демалатын орындар. Адамның дене мүшесіндегі.
0: Ләззат алатын зоналар.
1: Мен түсінгенім, бұл өмірде әр адам бірінші өз денесінен өзі рахат алу керек екен ғой.
0: Дұрыс айтасың.
1: Сол кезде ғана сен біреу арқылы рахат ала аласың.
0: 100% жаным сол.
1: А егер де сен өз денеңе өзің көңілің толмаса, толқы жоқ қой.
0: Және де сен өз денеңді танымасаң.
1: Иә.
0: Өткені қыздардың көбісі, ер азаматтар кішкене оған ашық болады. Ал қыздар өздерінің денесін білмейді ғой. Қай жері қандай реакция алады, қандай әсерде болады, yeah. Мысалы, сүйгеннен кейін емесе. Мысалы, мен бір курсқа барған кезде, осыдан 3-4 жыл бұрын, сол салаға қатысты.
1: Иә. Yeah.
0: Сонда апайымыз айтатын, сендер мысалы мата алдыңдар. Одан кейін ана құстың қанаты болады ғой.
1: Пёрышко.
0: Пёрышко. Соны алдыңдар. Одан кейін тағы бір нәрсе алдыңдар да, денелеріңмен жүргізіңдер. Дененің үстімен жүргізесіңдер, және де қандай әсер қай жерде аласыңдар, соны түсіну керексіңдер. Қай жер, яғни жауап қайтарады.
1: Қай жерін тітіркенеді деп тұр ғой.
0: Тітіркенеді, жауап қайтарады, әсер алады. Иә. Соның барлығын реттейсіңдер, анализ жасайсыңдар, сөйтіп өздеріңді танисыңдар, деп бізге сондай бір үй тапсырмасын берген болатын.
1: Өте тамаша. Ақшта сондықтан да барлығы дамып кеткен, және де кішкентай кезден бастап қалай қорғану керек, қалай нені істеу керек барлығы ашық айтылады ғой. А бізде бұл сұмдық, ұят, масқара, қашыңдар. Сондықтан да көп біздің қазақтың қыздары ұрынып жатады. Болмайтын нәрсеге.
0: Иә.
1: Бұл енді басты мәселе ғой. Бірақ дегенмен де оған кәдімгі де аяқ басатындар бар. Себебі кейбір қыздар жетілген болады 16 жаста. Мен ана болуға дайынмын дейтін.
0: Бар ондай қыздар.
1: Бар, өте көп.
0: Мен қызым мысалы 18-ге толады осы жақында, осы қыркүйекте. Мен қызыммен бірге оқыған қыздар мектепте екі қыз бала туып алған ғой 17 жасында.
1: Шымкенттік емес пе?
0: Білмеймін қай жерде екен, бірақ дегенмен алдынан енді ол қыздар кәдімгі 18 плюс өмірмен өмір сүрген ғой.
1: Иә.
0: Мектеп қабырғасында. Сонда айтады да мама, олардың мамасы, папасы жібереді екен қонуға біреудің үйіне. Мен айтам да қыз баланы
1: болмайды жібереді.
0: Ұлды да жібермеген дұрыс біреудің үйіне қонуға.
1: Өте дұрыс айтасың. Одан кейін
0: оларда жас өспірімдерде мынандай бір тренд бар ғой. Хата. Хатада боламыз дейді. Яғни жалға алады. Бір үйді сол жерде музыка тыңдайды. Әр адам неше түрлі бөлмеге кіріп кетеді. Тамақ ішеді, сөйтіп олар тәулік бойы сол жерде жатады. Бұл өте қауіпті.
1: Өте қауіпті дүние бұл.
0: Сөйтіп жақсы енді екі қыз көтерді. Екеуі де тұрмысқа шығып, кәдімгі той жасап, сөйтіп бала туып алды.
1: Бірақ қазір
0: 17 жасында. Білмеймін, студент атанды ма әлде жоқ па, бірақ бала тауып алды.
1: Енді біздің кезде, мен бірінші курс студенті болған кезде, бізге бірінші курсқа сұлу қыз келді. Масқара сұлу Шымкенттің қызы. Білесің ба, қаны, сығанның қаны бар екен, өзбектің қаны бар, тағы бірден кен орыстың қаны бар, қазақтың қаны жоқ.
0: Сол себеп сұлу ғой, неше тұрған.
1: Аузымызды ашып бәріміз, жігіттерін бәрі оған ғашық болып бірінші курста. Сөйтсек ол 15 жаста, оның 2 жастағы баласы бар екен 17 жасқа дейін. 2-ге толып қойған қызы бар екен.
0: Күйеуі бар.
1: Күйеуі жоқ.
0: Күйеуі
1: жоқ. Ол да бізге бірінші курсқа түсті. Сол жігіт екеуі де Шымкенттен. Өте ауқатты отбасынан екеуі де. Екеуі бірақ кәдімгідей әке мен шеше. Бірақ екеуі достар секілді араласады. Екеуінің екі бөлек өмірі болды, жеке өмірі. Бірақ екеуі өмірдің соңына дейін әке-шеше болып, екеуінің әке-шесі жақсы араласады. Сөйтіп біз бәрін білдік. Мен балам бар дейді. Ана айтады, "Я мен бұның әкесім ғой баласының" деп. Аузымыз ашылған біздің.
0: Аккаунтын білмейсің бе?
1: Қазір ол қыз мүлдем жоқ, қай жерден ешкім білмейді оның өмірі не болғанын. Есімі айтыр есімде Эля. Эля. Жай ғана Эля. Үш ағарыпты. Сосын қызының аты Шректегі бір персонаж.
0: Қызының аты Шректегі бір персонаж? А өзінің қызының есімі?
1: Иә. Содан кейін барып, сондықтан да
0: Фиона?
1: Жоқ. Сондықтан да жаттап алу керек та. Балаларға ашық түрде айту керек ата-аналар.
0: Жыл сайын келіп жүр ғой Сергей Жуков. Ал қаласындағы жігіттің аты, қасындағы жігіттің аты Алексей Потехин. Бұл тірі тек кіші Ресей қаласында ән шырқап жүр кезінде бірге орындап жүрген әйгілі әндер дейді. Иә, түсінікті. Алексей Потехин қасындағы жігіт қой. Сұмдық 18 жасқа жетпей бала тауып, өзі бала ғой. Менің қызым енді 18-ге толады, әлі бала. Глория ма шіректегі дейді. Глория Фиона. Құрметті тыңдармандар, қандай бүгін тақырып екен, сіздер қазір Батталғазының өлең жолдарының білетін боласыздар. Армысың, Анель? Зона болады оны айтуға, сипалап көріп табуға, шашырап сүтті су, қолыңды салсаң аума дейді. Батталғазы папруши, папруши сіз. Артқа тартып қояйық бұл кісіні. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр.
1: Қалайсың қарағыз дейді. Күштіміз Беглан. Сіз өлең жолдарын жібер беріңіз, тіптен керемет болдық. Тыңдармандар, WhatsApp желімізді еске салайық.
0: 8-700-78-002-10-22.
1: 8-700-77-10-22.
3: Energy Life. Саған лайықты шоу.

0: Energy Life болады бәрі кайф, құрметті тыңдармандар. Сіздер жазып жатырсыздар, мына жерде Алмаз бұлай дейді. По сути, фетиш тақырыбы қайтадан оралып отыр ғой. Алмаз, бұл не деген? Сізде білім жоқ екен болсаңда, фетиш деген мүлдем басқа. Фетиш мысалы, маған не ұнайды қарсы адамдарда, мысалы, ер азаматтарда.
1: Иә. Yeah.
0: Ол бір Ал эрогенная зона бұл менің денеме байланысты нәрсе. Сондықтан да мына жерде артық әңгіме айтпай, давай жазыңдар. Эрогенная зоналы зона қай жерде сіздерде? Айтыңыздар. Диана түсіндіріп берді ғой сіздерге бұл не деген сөз.
1: Былай да шайнадық, былай да шайнадық. Білмеймін қалай түсіндіремін сіздерге.
0: Диана айтып берді өзінің.
1: Анель мысал ретінде айтып берді.
0: Эрогенная зона қай жерде екен?
1: Иә.
0: Иә.
1: Анель мысал ретінде айтты. Жаңағы кішкентай бір құстың Не деп айтамысың? Перушканы не деп айтады?
0: Пироны не дейді қазақша айтыңыздар, шына екі шала қазаққа.
1: Пиро қалай болады, ержік? Ержік шала қазақтан сұрағанымыз қалай еді? Джин! Джин ба, не ол? Құстың қанаты дейікші жарайды.
0: Джинді аласыз да, денеңізден өткізесіз. Мына жерде сипалап өтесіздер денеңізді.
1: Иә, қай жерде тітіркенеді сол жер.
0: Тітіркенеді дедің ба сен?
1: Тітіркенеді.
0: Жоқ, сен бағана қытықтайды дедің. Қытықтайды.
1: Қытықтайды.
0: Құрметті тыңдармандар, эрогенная зона дегеніміз, мына өзіңіз мысалы ойлап көріңізші, сіздің күйеуіңіз бар. Ол сізді сүйеді, денеңізді қай жерді сүйген кезде денеңіз қытықтап жақсы әсерде қаласыз. Yeah. Мінекі сол.
1: Үпелек дейді ғабит. Сәлем қыздар, үпелек.
0: Үпелек?
1: Иә, yeah, үпелек. Үп-үп деп тұрма. Абеглан айтады, құстың қауырсыны. Ұнамайды маған қауырсын деген.
0: Қауырсын, иә, yeah, бәсе қауырсын.
1: Қауырсын тыңдармандар.
0: Қауырсын, бәсе, мына жерде 64-64.
1: Ғабиттің үпелі
0: шығады. Шералы Оразалиевич, Шералы Оразалиевич сөйтіп жазып жатыр екен. Қауырсын деп.
1: Қауырсын деп па?
0: Шералы. Шералы қауырсын деп жазбаңыз бізге. Жазыңызшы бізге, қай жеріңіз эрогенная зона.
1: А үпелек деген ғабиттің, короче, үпелекті аласыңдар. Үпелекпен бүкіл денелеріңізді анау басыңыздан бастап бетіңізден жүргізбетересіздер. Yeah, yeah. Бізде үпелек дейді ғабит.
0: Мінекі, қайырлы таң, көңілді сәтті күн болсын бүгін. Сіздермен билеп көңіл көтеріп отырмыз, деді Гүлзат. Үшқа біздің. Ей, Гүлзат, артық әңгіме айтпай, маған жаз эрогенная зонан қайда десем, мойын еріп кетемін ғой дейді. Айтпақшы, я мойын, мойының әсіресе мына жер ғой, я арты.
1: Иә. Yeah.
0: Эх, эх, эх, эх. Қалдарың қалай қыздар? Ассалаумағалейкум дейді Азамат ұстаз. Азамат ұстаз, ана қауырсынды алып тастап жазыңыз, қай жер эрогенная зона? Не ұнайды? Не нәрсені сүйген кезде еріп кетесіздер?
1: Еріп кетесіздер.
0: Одан кейін біз астарлап сөйлесеміз ғой. Астарлап жазыңыздар. Маған мына жер ұнайды деп.
1: Иә. Астарлап жазыңыздар, сол қызық болады. Жұмбақтап. Сэм жазып отыр бізге құттықтау, бірақ басқа тілде, себебі ол кісілер қазақ тілінде түсінбейді екен, және де шетелде тұрады. Басып алайыншы, жіберейінші деп тұр. Сэм, дайын болсаңыз, мен оқимын, басып алыңыз. Қайырлы таң, Қазақстан, Energy радиосы, Диана, Анель, қалайсыздар? Баршаларыңызға жақсы сәтті күн тіледім. С днем рождения нашу одноклассницу, Франс Валентину Давидовну, с юбилеем 50-летием. Которая живет в Германии. А также с днем рождения Сашу, супруг Валюши. У них день рождения в один день. Пожелать крепкого здоровья на долгие годы, счастья, всего самого-самого доброго. Спасибо от выпускников 93-го года у США дейді.
0: Керемет. Құтты болсын. Құтты болсын. Құтты болсын. Құттаймыз. Жатастыр жүрген ғойна. Иә. Таңғы шоуға жазамыз деп, енді олар жоқ.
1: Жоқ, жоқ, ол қазақша жазып отыр ғой бізге. Бірақ орысша айтайын, жазып алайыншы деп тұр ғой. Олар Германияда тұратын орыстар екен. Түсінбейді қазақша.
0: Керемет, керемет. Менде бұл бірақ жер астымда дейді. Қалай жер астымда? Қай жерде? Сосын ерін. Ұзын тұрақ десе болады дейді. Сосын мойным, егер біреу сүйіп отырса, еріп кетемін. Мінекі ер азаматтарда да эрогенная зона, ол мойын.
1: Табанның асты болып тұр ғой ол. жердің астында деген, жерге жақын жердегі орналасқан
0: табан
1: дене бітімі.
0: Табан сүйі керек па алмаздың сонында? 66-77 жазбай қойды ғой есімін, қанша бір жыл бойы жазып жүрмі бұл кісі? Г әрпі нүктесі деп тұр ғой дейді. Түсіндің бе? Біз қызбыз ғой, біз түсінбейміз, логикамыз былай-былай жұмыс жасайды арасында. Жазсаңыздар шашығынан. А, жоқ, бізге айтты ғой, біз айттық қой, сіз астарлап жазыңыздар.
1: Иә, өзіңіз айттық қой, астарлап жазып жатыр.
0: Г әрпі нүктесі деп тұр ғой дейді. А, түсіндім мен. Жаным сол. Джи. Точка, джи. Г әрпі. Түсіндің ба?
1: Бұны кім қыз ғой жазып отырған яғни?
0: Жоқ, ер азамат қой деймін.
1: Қыздарда ғана болады?
0: Иә. Yeah.
1: Ғарпы.
0: Айтпақшы, ол да сондай зона.
1: Иә. Yeah. Тоқта, арбармайық, денеге салмақ салмайық. Рөлде келе жатырмын, зонаны ұстап талмайық дейді. Красавчик, беглон. Обожаю.
0: Иә, жоқ, зонаны ұстап талайықшы.
1: Зонаны ұстап талмайық дейді, рөлде келе жатырмын дейді, байқаңыз беглам. Әнтіңді ек қой кеттік, 44 болды, 10-44 тыңдармандар. Астарлап кімде, қандай зона, қай жерінде орналасқан? Беглам Мырзаның айтқан сөзі барлықтарыңызға түсінікті шығар, иә? Денеге салмақ салмайық, рөлде келе жатырмын, зонаны ұстап талмайық.
2: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: Джилайф. Бізді тыңдау керек.
1: Ал, құрметті тыңдармандар, Оразалевич бұлай дейді. 40-тан кейін эрогенная зона еркекте қалтасы. Ақшаға тол болса, сол кайф дейді.
2: Еркектер өздерінен кайф алады, яғни. Оны біз баяғыдан білеміз, сіздер өз-өзіңізден кайфалат ететіндеріңіз.
1: Енді әйел адам болмаса, сол ақшаны не істейді?
2: Соны айтам.
1: Не істейсіз?
2: Әйел адам болмаса, сіздерге құртудың өзі қызық емес болып кетеді ол ақшаны.
1: Дәл солай. Қайтеміз ондай ақшаны?
2: Қайтесіз сіз ондай ақшаны? Айтыңызшы маған, егер де сіз оны әйел затына жаратпасаңыз. Сондықтан да әйелдің қай жерде орналасқанын сіз маңызды білу керексіз.
1: Сен қайда бар келдің? Аңқылдап отырсың ғой.
2: Кеш. Менде де бар ғой. Ғы әрпі дейді Ғабит.
1: Ер азаматтарда ғы әрпі болмайды ғой.
2: Соны мен де ұқпай отырмын. Мүлдем түсінбей отырмын. Айтыңыз, қай жеріңізде Ғабит дегенде ғы ма?
1: Айтпақшы. Иә.
2: Түсіндіріңізші бізге.
1: Құлаққа сыбырлау дейді. Кейбір адамдарға құлаққа сыбырлаған ұнай, және құлағын сүйсең ұнайды ғой. Мен жек көрем ғой. Саған ұнай ма?
2: Не ол?
1: Құлаққа сыбырлау, және де құлағын жаласа мысалға.
2: Ұнамайды маған.
1: Маған да. Қытықтап туф итерін келеді ғой. Ол жерінді семешті. Ол жерде 0425 Company LLP. Құлаққасы бірлау дейді. Ой, тамаша, тамаша.
2: Олан, ең бастысы сіз Әл-Фараби көшесінде келе жатсыз, сізде бағдаршам жоқ қой. Бағдаршамның қызыл түсін байқайықшы, точка ғына айтпайықшы дейді.
1: Құрметті тыңдармандар, біз қазір WhatsApp желімізді еске сала кетейік. Сіздер жазыңыздар. 8-778-00-2-10-22.
2: 8-700-107-10-22. Гүлмирчик.
1: Не дейді?
2: Сәлем, Energy FM. Қайырлы таң, қыздар. Қалдарыңыз қалай, тақырыпқа қосайыншы? Ерін, мойын, кеуде. Іштің төменгі бөлігі крестец.
1: Вау.
2: Крестец артқы жақта ғой.
1: Иә, мына жер.
2: Бірақ сол Гүлмирада алдыңғы жағы ғой, деймін. Іштің төменгі бөлігі деді ғой өткені.
1: Иә.
2: Арқаның төменгі бөлігі деген жоқ.
1: Қуаныш сыйлайтын.
2: Әдемі, Гүлмира.
1: Айтайын, жыбырлап кеттім. Аузым жыбырлап тұр ғой, аузы шығайын.
2: Соны көріп тұр мен, жыбырлап тұрған.
1: Айтқым келіп отыр ғой. Қуаныштар, сіздер білесіздер ғой, сіздер қысқартып не деп айтады?
2: Тамағың ауырып қалады, айт. Іште сақтауға болмайды. Сөйтіп қорқытатын болды қой қазір адамды.
1: Кукаларды басқаша не деп айтады? Кукаларды. Ал маған дейді, құлағыма ақырын құлаққа жел үрлеп тұрғанда бір қызық сезім болады дейді.
2: Көрдің ба?
1: Иә. Жоқ, маған құлаққа жоламасын мүлдем ұнамайды.
2: Терезені ашып қойыңыз, ұндасын күнде сквозняк болады. Көлікте келе жатқан кезде.
1: Не деген тема мынау? Дейді азамат, ұстаз. Азеке, қосыңыз. Бүгін бізде, иә.
2: Ол би депті ғой.
1: Эрогеналық зоналар.
2: Үтір қойыпты ғой. Іштің төменгі бөлігі. Үтір. Содан кейін барып крестец. Яғни крестец те. Және де іштің де төменгі жағы кіреді. Сол ғой, бөлек. Арқаның төменгі бөлігі ол бөлек, ал іштің төменгі бөлігі. Яғни барлығы бірге, алды да арты да. Күшті, өте қызық. Оны байқау керек екен.
1: Сен әлі байқап көрмедің бе?
2: Виаграның өлеңі есіме түсіп кетті ғой.
1: Чем выше любовь, тем ниже поцелуй. Ох, Диана, ең әдемі әндердің бірі. Ал кеттік арғарай оқимыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Сәлем қыздар, сіздерге сәттілік тілеймін. Семей қаласының тұрғыны Кішкентай Жандәулет Жаслан ұлын 6 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Ізгі ниетпен ағасы Жайық, Екібастұз қаласынан рахмет сіздерге. Бізде шын жүректен Жандәулет жас ұлан ұлын туған күнімен құттықтаймыз. Өмірдегі бар жақсылық тілейміз. Алла тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін.
2: Гүлсәнем ханым қосылып жатыр. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Қалдарың жақсы ма қыздар? Қалайсыздар? Күндеріңе сәттілік. Сіздерді наушникпен тыңдап отырмын дейді. Гүлсәнем жассаңшы сіз. Хулиганка екеніңізді білеміз ғой біз сіздің.
1: Біздің қыздар барлығы бұзық. 82-63. Сіз өтір ғана жіберіңіз. Не бұл? Не, нені білдіреді өтір деген? Астарлап жіберіп жатыр ғой. Ал, Влади Жәнібек арканы сипағанда кайф дейді ғой. Арка. Арка, ал қай жер ол арка?
2: Арка.
1: А.
2: Анель. Арка ол, арка емес.
1: Орша жазғаннан кейін мен арка деп оқыдым.
2: Арка. Мүмкін бұл кісінің арқасы арка секілді шығар мандай.
1: Арқа дұрыс екен. Арқа шығар, иә. Сәлем қыздар, күшті тема болып жатыр. Әдемі дейді қан төре.
2: Қан төре. Қандала деген секілді айттың ғой, қан төре.
1: Қан төре деп жазылып тұр негізі, Диана.
2: Ханчик. Ханчик.
1: Ханчик. Қанішер. Қанішер менің келіште ма, әйеліңіз? А? Қанішер менің, іші менің қанымда, дейме, сіздің әйеліңіз. А? Қан төре. А, тема ұнап жатыр. Тема от қой қыздар. Анель деп күліп жатыр маған. Иә. Осындай ғой. Барлық жеріңнен сүйе бергім келеді дейді. Маған престерімнен сүйген қайып қой дейді. А, Диана, көрдің бе?
2: Пресі бар ма?
1: Азамат ұстазға прес бар ғой ол кісіде.
2: А, Азамат ұстаз ба? Иә, бар.
1: Сол пресімді сүйсе дейді. Міне кайф, сол кезде өзімді балмұздақ сезінемін дейді. Еріп кетемін. Арқа деп күліп жатыр. Арқа. Мен де не қылған арқа деп отырмын ғой. Иә. Ал, арқара кеттік. Иә, дәл солай. Дейді қан төре.
2: Эх, кукалар деп олам жазып жатыр.
1: Менің баддалғасым былай дейді. Біреуде болар кеудесі, біреуде болар әр несі. Гүлмира, бәрін айттың ғой, естіп ап біраз терлепті. Көшеде енді кездесер, іздеші көзім, іздеші дейді. Арқа Жәнібекте күліп отыр. Арқа, иә. Керемет.
2: Біздің тыңдармандар қарап отырсам, кеше Айгүлден ұтып алған екен ғой. Бізде сыйлық жоқ деп жазайын деп отырсам, Зәуре ханым кеше тағы сыйлық ұтып алды.
1: Зәуре ханым Айгүлден. Қоймайды, иә.
2: Алдында ұтып алған массажға тағы беріңізші маған сыйлықты деп. Пысықсыздар сіздер. Хан тамада біледі бәрін, қай жерде не екенін дейді ұлан. Оны бүкіл дүние жүзі білетін болды ғой.
1: Иә. Ал құрметті тыңдармандар, біз екінші сағатқа ауысайық. Сіздер алыстамаңыздар. Өйткені астық эфир жалғасуда.
2: Бір сағат уақытымыз бар алда, сондықтан да хаттарыңызды тоқтатпай жазыңыздар. Energy Life. Саған лайықты шоу.

0: Life. Екінші бөлім.
1: Құрметті тыңдармандар, жалғастырамыз ба біздің ойынды? Кеттік. Сәлем, арулар, қалайсыңдар, дейді Бақшан Мұрза. Біз өте жақсымыз, Бақшан Мұрза. Тақырып не болып жатыр? Тақырып?
2: Тағы айтамыз ба?
1: Сіздің денеңіздегі эрогендік зоналар. Қандай?
2: Қай жерде?
1: Қай жерде? Иә. Картасы.
2: Сіз өзіңіз білесіз бе? Негізінде көп адамдар білмейді. Көрдің ба? Жауап бере алмай отыр. Себебі олар элементарны, сол нәрсені де айту олар үшін ұят. Немесе олар мүлдем білмейді. Денелерін сезбейді.
1: Иә.
2: Бар екен ғой сондай адамдар. Өз денесін өзі изучать етпеген. Яғни зерттемеген. Білмейді. Уақыты да жоқ. Немесе мүлдем оның ойына да келмейді оны зерттеу.
1: Ол біріншіден зерттеу керек.
2: Қыз балалар әсіресе
1: бақытты болу үшін Диана, оны зерттеу керек. Екіншіден, мына сүйетін адамыңызға айтасыз, маған былай ұнайды. Осы жерімен сүйген ұнайды, осы жерімен ұнамайды. Мына жерде қаттырақ ұста, мына жерді кішкене сәл жібер деген сияқты. Сіз кәдімгідей өзіңіздің партнеріңізге оның барлығын айту керексіз. Сонда ғана бақытты боласыз.
2: Иә. Сәлем, сұлулар, бәле болды ғой, жаңбыр құйды дейді. Қай қалада? Қай жерде сіз тыңдарман? Бізде терезеде жаңбыр. Жоқ, Алматы қаласында болса, білмеймін сіз қай жерде жүрсіз. Кеше ғана көлігімді жуып едім, соны айтып тұрымда дейді. Енді жұмау керек еді, ауа райына қарамадыңыз ба? Бүгін жауын шашын деп тұр ғой. Алматы қаласында.
1: Сәлеметсіздер ме? Нелди, қалайсыздар? Ай, от қыздар, от тақыр боласыздар дейді. Менің байқағаным, әйел адамның сезімталдығы тек бір жермен ғана шектелмейді мойыннан. Ақырын сүйгенде немесе шашынан сипағанда өзімді ерекше сезінемін. Кейде адамның әрекетінен гөрі оның қалай қарағаны көбірек әсер етеді. Сіздердің ойларыңызша әрекетінен гөрі оның қалай қарағаны көбірек әсер етеді. Ол қалай түсінеміз? Түсініксіз.
2: Взгляд па, взгляд. Сонда жай ғана көз қарасы деп тұр ғой. Иә? Ана көзбен жеп қоятын шығар. Соның өзімен.
1: Ойнап па көзбен?
2: Қатты махаббат бар жерде ол сондай болатын шығар.
1: Мына жерде жазып жатыр, құлақтың арты, мойын, арқаным, арқаның сезімтал, арқам сезімтал дейді. Бұрынғы серігім мұны мүлдем білмейтін, ал қазіргі күйеуіме барлығын айтамын дейді. Тамаша.
2: Ол да жақсы.
1: Меніңше әйел адамның ең басты эрогендік зонасы қыздар, ол ер азаматтың миы дейді.
2: Миы?
1: Иә, сіздер ондай әңгімені қойыңыздаршы. Иә, біз басқа әңгіме айтып отырмыз ғой, қызық әңгіме. Бақшан Мырза, не дейді деп бізге сұрақ қоймаңыз, жасыңызшы. 18 плюс тақырып қала беді міне, бірақ ұялып отырған шығар айтуды дейді. Бар ондай адамдар, дұрыс айтасың, өзін өзі тану керек, білу керек дейді Баддалғазы.
2: Сәлем, сұлу қыздар, танысқаныма қуаныштымын. Арман, эрогенді зона сары жемеске ұқсас аймағым дейді.
1: Сары жеміс, ол қандай сары жеміс? Манго.
2: Кімнің?
1: Банан.
2: Сидейді Арман. Жақсы, Армашка.
1: Біз оны хан дейміз.
2: Танысқанымызға қуаныштымыз.
1: Арман, иә, жаңадан бізге келген су жаңа тыңдармандар. Біздің өзіміздің астарлап сөйлейтін сөздеріміз бар. Оны біз хан дейміз. Ал қыздарда ханым дейміз. Хандар мен ханымдар дейміз. Иә, сөйтіп астарлап айтыңыздар. Ол хан деп. Хан банан.
2: Негізінде бананды жеудің пайдасын айтайын ба? Сіздерге ешқандай да Red Bull кофе керек емес екен ғой. Мен енді ғана соны білдім.
1: Банан,
2: банан жеген сайын энергиян көбейеді екен.
1: А, солай ма?
2: Міне сіздерге тыңдармандар.
1: Солнечный продукт болып тұр ғой. Диана, ойнап тұрып айттың ғой, банан жеу керек деп.
2: Энергияны көбейту үшін, да, қыздар?
1: Қыздар, қалайсыңдар, эрогендік зона тек мойын менде, және де ерін дейді. Сіздер басқа зерттеп көрмегесіздер ғой, басқа жерін. Меніңше көбісі сонымен шектеліп қалады сондықтан да.
2: Бізде бар ғой, барлығы тек бала туды біледі ғой қазақтың қыздары, өкінішке орай. Қазақтың жігіттері де тура солай.
1: Ұят қой, қалай мен өтіп жасаймын? Мен өмсең, басың істеме. Сен жасамасаң болды, ара қатынас деген болмайды сосын дұрыс.
2: Бала жасауды барлығы білет, бірақ бала туады, я? Төрт баладан, үш баладан, бес баладан, бірақ ондай тақырыпты қозғауғай бәрі ұялады, қашат. Немесе күйеу мен әйел бір-бірімен сөйлеспейді, құр білесің бе? Көп жағдайда ол қазіргі...
1: Әсіресе осы салада.
2: Я, қазіргі жастар ғана сөйлесетін шығар. Ал анау үлкен адамдар мүлде.
1: Миллениалдар.
2: Біз сөзсіз ба?
1: Негізі әйеліне айту керек қой, жаным маған осылай ұнайды. Төмен түсші, тағы төмен түсші, одан төмен. Иә, иә, дәл осы жер. Давай, давай, детка, деп отырандай. Зак хабарласып жатыр, өзімдікін білмедім, өзгенікін өте жақсы білем, әрине нәзік жандынікін. Енді қараңыздар, нәзік жандылар өте көп. Диананың мысалы сондай зоналары бір бөлек, менікі бір бөлек.
2: Әр адамдық әр түрлі.
1: Әр адамдық әр түрлі. Нәзік жанды қыздардың зоналары бірде деп айтуға болмайды ғой, мүлдем. Мысалы, біреудің зонасы ол сенің қосанарың, дағы нүктелерің мысалға. Иә, басқа қыздар мүлдем ұнатпайды мұны. Ал өзіңіздікі, өзімдікін білмедім дейді.
2: Жігіттердікі де
1: 40 жасқа таяп қалған адамдар білмесе, бұл сұмдық қой. Иә, дұрыс айтасың. Жігіттердікі сол.
2: Аға беттікі құлақтың тұсы дейді менде. Эрогенная зона. Аха. Қалған айтасың.
1: Және де хан дей ма? Иә.
2: Түсінікті.
1: Ал кеттік. Эрогенная зона көп қой деп қояды. Ал қайсы сіздікі, қайсы? Сізге ұнайтын. Ал кеттік. Бұл не? Аудио. Бұл кім ғой? Ерболат. Қайнап жатыр ыстық қанның.
2: Талант қой, талант.
1: Оу, жаным. Демалып жатқан қарасаш. Деп демал.
2: Туф, домбыраның үнін қараш, домбыраның үнін.
1: Маңынан бір ескерші дейді.
2: Осы әндер бізде бүкіл арнада жүрген тыңдармандар. Радиода, телеарналарда.
1: Кетші, келші, кетші. Керемет.
2: Тұнып тұрған талант бізде Ерболат. Бауыры екеуі домбыраның құлағында.
1: Кім білген? Балдай тәтті ыстық қызыл жәліңмен толсыған анарың. Құшақтайын.
2: Сен бәрін білесің қой?

0: Қыз, сұлу қыз.
1: Әдемі, әдемі ән. Өте. Нағыз қазақтың астарлап жеткізген сөздері.
2: Ерекеңнің осы әні дәл бүгінгі тақырып қой дейді. Айбай, что ты делаешь, Ербола? Дейді Азамат. Ұстас. Байқадың ба, басында тіпті демалып бастағаның өзі. Ай, Ербол, ыстық жігіт қой деме.
1: Талантливый, талантливый шалавак. Өте керемет, маған ұнайды даусының тембрі.
2: Иә. Yeah.
1: Және де анау инструменттерде ойнайтын жігіттер әрдайым көзге түседі ғой. Қалай керемет домбыраның құлағында ойнайды бауыры екеуі.
2: Иә. Yeah.
1: Әдемі.
2: Өте әдемі. Туф. Ал, бейбіт бұлай дейді сәлем Анельде. Ана бүгінгі тақырып кино туралы сияқты ғой. По дружбе деген Джастин Тимберлейк пен Мила Кунис басты рөлде. Білесің бол киноны?
1: Иә, әрине білемін.
2: Иә, мен де көріп бастадым, бірақ қызықсыз болды, аяғына дейін жете алмадым.
1: Қалай, өте қызық кино. Мен сол жылдары көріп тастағам, шыққан жылы.
2: Иә, солай ма.
1: Өте күшті кино.
2: Ал кеттік ары қарай. Ханды сүйіп жатса, бұл да жақсы сезім ғой, бұл нөмір бірінші дейді менде.
1: Нөмір бірінші?
2: Нөмір бірінші. Негізі ер азаматтарда сол нөмір бірінші. Иә? Хандарды сүйу деп тұр ғой бұл кісі. Хан төре жазыңыз, сізде қандай? Қыздар қалайсыздар? Мендегі эрогенез дана ол мойын, ерін болды. Болды. Құрметті тыңдармандар, сіздер білім жоқ қой бұл салада, мүлдем. Түсіңіздерші кішкене астыға, үстіге, оңға, солға, былай-былай-былай кішкене зерттеп көрейік те.
1: Қыздар, қызық нәрсе айтайын дейді Бауыржан.
2: Ал,
1: маған қыз жақтан ұнайтын нәрсені айтайыншы, қысқа шашты қыздар ұнайды, білмеймін неге екенін дейді.
2: Аха.
1: Артынан қараған кезде өте кексуалды болып көрінеді мен үшін дейді.
2: Ұлдардың қысқа шашы сияқты ма?
1: Қысқа шашты қыздар арт жағынан қарағанда солар қатты ұнайды дейді. Денемнің барлығы дірілдеп кетеді, сондай қыздарды көрсем, әрине дене бітімі де әдемі болса дейді.
2: Мәса, вау, вау.
1: Бұл өте ерекше Бауыржан негізінде.
2: Ол фетиш, ол фетиш.
1: Ол фетиш. Күсігі жігіттерді.
2: Иә, кейбір мысалы жігіттерге доминант болған ұнайды, кейбір жігіттерге астында болған ұнайды.
1: Жаза. На колени, на колени.
2: Кейбір қыздарға мысалы шаштарын бүйтіп орап аласыз ғой. Одан кейін.
1: Көріп тұрсың ғой, Бауыржанға мысалға қысқа шашты қыздар ұнайды екен. Ер азамат секілді шашпен. Өте қызық, мен бірінші рет көріп тұрмын. Мен бірде бір ер азаматтың аузынан маған қысқа шаш ұнайды деген сөз естімедім.
2: Мен де ешқашан естімедім. Бұл өте қызық екен. Сәлем, Анёка, қалдарыңыз қалай? Тақырып от қой, от жазайын десем, мына жерде адамдар отыр қасымда, оқысаңыздар естіп қояды дейді. Бірақ біраз уақыттан кейін ораламын.
1: Есіміңізді айтпаймыз ғой, біз кім жазып отырғанын қайдан білсін, сіз ба, басқасы ма?
2: Иә. Yeah.
1: Жақсы тыңдармандар, біз әңге үзіліске кеттік. Сіздер хаттарыңызды тоқтатпаңыздар. Және де одан бөлек сәлемдеме құттықтауларыңызды қабылдаймыз.

0: это антидепрессант.
1: Ал, антидепрессант. Қыздар жазып беріпті сіздерге психиатр. Қабылдаңыздар. Қыздар дайын. Сіздер дайынсыздар ма? Ашық әңгіме айтуға.
2: Ұлан бізге таңғасын жіберіп жатыр көліктің ішіндегі лимонад және де тәтті шоколад. Болмайды бұндай таңғас. Газировка мен құртасы ғой денсаулығыңызды.
1: Құрметті тыңдармандар.
2: Қойыңыз Ұлан. Одан жұмыртқа қайнатып үйден алып шықпайсыз ба?
1: Мен жегім келмесе де гречка жеймін ғой Диана. Өткені білем ғой. Салмақ тастайсың айтпесе. Сапалы тамақ ішу керек құрметті тыңдармандар, әдемі дененің иесі болу үшін. Мен де бірінші рет естіп отырмын, қысқа шаш қыз ұнайды деген. Мен үшін кәдімгі ұзын шаш, ұзын шашты блонд ұнайды дейді.
2: Ұзын шашты блонд?
1: Алмазға блондинка қыздар ұнайды екен.
2: Ааа, яғни өзге ұлт фетиші сол болып тұр ғой.
1: Аха.
2: Көрдің ба?
1: Құрметті ер азаматтар, сіздерге орыс қыздар ұнай ма? Немесе Украина қыздар, славян қыздар?
2: Ұнайды, бәріне ұнайды. Менің білуімше,
1: қазақтың жігіттеріне. Маған мүлдем ұнамай славянның жігіттері.
2: Қазақтың қыздарына көбісіне ұнайды. Ойбай, жігіттеріне, қыздарына депін ғой. Жігіттерге, қазақ жігіттерге.
1: Маған славяндар ұнамайды. Европеоидтық кішкене бар болса, ұнайды, бірақ славяндар емес, орыстар емес. Ал жазыңыздаршы құрметті, саған да ұнайды иә европеоидный жігіттер?
2: Әрине, түр жағынан маған ұнайды олар. Түр жағынан маған қазақтың жігіттерінің түрлері ұнамайды. Түр жағынан, эстетика жағынан деймін мен, андай сүйсініп қарайтындай бір. А так өмірде әрине қазақты таңдайсың ғой, қайда барасың?
1: Не факт
2: иә, бірақ не факт иә,
1: дәл солай.
2: Еще как ұнайды дейді Ұлан.
1: Еще
2: как, әрине. Мен де осындай статистика жүзінде жай ғана спортзалдағы жігіттерден де сұрап көрген мен. Қай ұлттың қыздарын айт деп, орыстың қыздарын айт дейді. Қазақтың жігіттерін бәрі. Бәрінің әйелдері бар болса да, бірақ ұнатады көзбен қарағанды, олардың дене бүтін. А, және де білесің ба, спортзалда мені бір жігіт немен таңғалдырды?
1: Немен?
2: Бізде ғой, қазақтың қыздары қаншама не старались, олардың конституциясы орыстың қыздарындай денесінде бола алмайды дейді. Спортпен айналысқан. Сосын мен бетіне қарадым да, сен қанша не старайсың, сенің денең ешқашан европейцтардікі деп пресс болмайды дедім. Сосын барып, ну окей дейді ғой, бірақ сендердің денелерің сколько не старайтесь, вы не будете, у вас телосложение не такое, как у них дейді. Сендер, біздің қазақтың қыздары все равно андай тапалдау, жалпақ, сондайсыңдар ғой, ауырыстың қыздары олар сүйріктей болады, олардың дене бітімі спортпен айналысса ма болады ғой дейді. А сендер ондай емессіңдер дейді. Яғни бүкіл қазақтың қыздарын солай айтып тұр. Қазақтың жігіті. Бірақ өзінің әйелі бар, қазақ, жалпиған шығар сол өзінің айтып тұрғаны. Яғни бүкіл қазақтың қыздарын айтады. Біздің қазақтың қыздары енді андай кішкене аяқтары қисық, жалпақсыңдар ғой сендер, жайласыңдар дейді туғаннан кейін.
1: Білмеймін, менің қанша құрбыларым бар, Мәскеуде тұратын, Иркутск бар. Қанша 20 қызбен мен кездесіп едім ғой, есіңде ма? Москва Сити-ға барған кезде. Қыздар әр түрлі болады, орыстың қыздары. Біздің қазақтың қыздары сияқты. Одан кейін біз барлығымыз моншаға бардық, Диана. Менің мысалы фигурам ешкімнен қалыспайды. Және де мен бірден бөксеге қараймын ғой. Біз барлығымыз купальникте жүрдік. Қыздар шешінді. Бөксе деген әр түрлі болады. Әдемі бөксе жоқтың қасы.
2: Мені. Бірақ именно өзге ұлтты біздің қазақтың жігіттері идеализировать етеді екен. Көрдің ба?
1: Әкең аузы.
2: Сонымен намысыма қатты тиіп кетті.
1: Мен де деп отыр қазір намысыма. Сонымен
2: мен айттым, сен қанша качаться етпе, сенің дене бітімің

0: ана европейлік жігіттер секілді бола алмайды дедім. Mm-hmm. Көрдің ба, қарның қандай шығып тұр спортзалда қанша жүрсең де. Енді күліп сөйлестік екеніміз дегенмен де ол шындықты айтып тұр ғой. Көрдің ба, ойын айтып тұр. Сонымен анамыз ма тепет, қазақтың қыздар жалпақ болады ғой. Бір бала тусыншы, бұл жалпайып кетеді дейді.
1: Мәссаған.
0: Дедім ғой.
1: Ал жігіттер қосылыңыздар, ыстық әңгіме болайын деп жатыр. Сәлеметсіздер ме дейді Мұхтар. Үхым. Бізге жазатын 90% ер азаматтар. Сезімді оятатын көз емес пе ер адамдар да? Ұзын шашы, жалаңаш тікірейген төсте төгіліп тұрса дейді. А, яғни шаш, жалаңаш
0: денеге төгіліп тұрса дейді. Әдемі.
1: Қосанарыңды жауып тұрса.
0: Славян қыздары өте ыстық болады қыздар дейді Ғабит. Қазақ қыздары суық, иә? Жақсы, онымен де келістік. Си дейді. Сәлем дей, мына жігіт барлығына топырақ шашып жіберді ғой деймін дейді Бақытжан. Жақсы. Диханым, жаңағы жігіт спортзалдағы оттай бермесін. Орыстың да жалпиған, былшиған қыздары жетерлік. Оның барлығы генге байланысты ғой дейді. Иә, бірақ ол жігіттің енді фетиші сол қыздар болып тұр, славян қыздары. Көрдің ба? Яғни оның фантазиясында сол қыздар, бірақ өзінің әйелі қазақ. Жалпиған шығар мүмкін.
1: Тамаша, Алмаз былай дейді, маған ұнайды орыс қыздары, немесе Европа қыздары және метис қыздар ұнайды. Әсіресе метис қыздары әдемі сұлу болады ғой дейді. Алмаз мырза, сіз маған жекеге жазыңыз Инстаграмға, мен сізге бір қыздың парақшасын жіберем, соны көресіз. Орыс қыз шашы әппақ, ұнайды сізге. Менде былай дейді қантөре, эрогеналық зонаға келген кезде менде мойын, кіндік.
0: Аха.
1: Кіндіктен төмен ерін, арқа, екі санның ортасы, құлақтың айналасы және табаным дейді. Мінеке, егер де қан түренің әйелі осы жерлерді сүйіп-сүйіп жіберсе болды, бітті ғой. Жоқ, маған ұнамайды дейді, тек қазақ қыздары. Барлық еркектер бірде емес дейді қан түре.
0: Ол жігіт үшін шешім шығармай-ақ қойыңыздар. Маған ұнамайды ана қыздар, бірақ украин қыздары басқаша болатын сияқты ғой дейді. Енді жалпы алған кезде олар славян қыздар ғой, сол туралы айтып отырмыз.
1: Сондай қыздардың дәмін татып көрдіңіздер ме? Бұл айта берген бұл бір бөлек. Дәмін татып көрдіңіздер ме, құрметті ер азаматтар?
0: Енді Ғабит факт ретінде айтып тұр ғой.
1: А, факт деп. Факт, Ғабит, ондай болды ма өміріңізде? Ондай қарым-қатынас. Атқа мінген шабандоздық, ол менің фетишім ғой. Ой, бой. Ой, бой дейді Бадалғазы. Атқа мінген шабандоздық қыздар ғой.
0: Иә. Маған ұнамайды мүлдем. Мен түрлеріне қарасам, бәрі еркектер секілді маған көрінеді. Ұнамайды.
1: Маған да ұнамайды. Мен қорқамын, мен аттан қорқамын.
0: Мен де қатты қорқамын аттан, сондықтан да маған аттың үстінде шауып жүрген қыздар еркек секілді.
1: Аттың үстінде емес. Сіздердің сілеріңізде шапсын.
0: Соны айтам, қазақ арулары бар ғой негізінде фигуралары. Мощный дейді Арман. Фигура ғана ма? Сіздер жігіттер қазақ қыздарының денесі туралы айтпас бұрын, әр адам өз денесіне қарап алу керек қой. Сонымен ана жігітке қарадым да, таңдау жасап тұр да өзінше.
1: Өзіңе қарабалшы деп айтайын дедім да. Славяндар вообще ұнамайды, қандай болмасын дейді Бадалғазы. Жапон, кәріс, өзбек осындайлар болса ұнайды дейді. Бірақ бәрі бір қазақ қызына жетпейді. Біздің үстіміздегі шабандоздық па дейді. Иә. Жапон кәріс. Өзбек жарайды. Өзбектің қыздары өте сұлу, көздері дәу. Жапон кәріс.
0: Олар милый болады ғой. Аньохасио деп ақырын ғана сөйлейді.
1: Білмеймін, қытайлар ұнамай ма?
0: Фетиш қой. Айғайлап сөйлейді еще. Шапылдады.
1: Мысыр елінде де айғайлап сөйлейді ғой, мысалы арабтар.
0: Иә. Ұрысып тұрғанда иә сенімен. Тура бір қазір бетіңнен кірнап алатынды.
1: Ыстық түндерде қалай сөйлейді екен, мүлдем тіптен айғайлайтын шығар. Мінеке, хан төре дұрыс айтады. Басқа ұлттың қыздарының иістері болады. Сол иісінен, мысалы, адамдар жеркенеді ғой басқа ұлттың иісінен. Солай ғой.
0: Иә, міне мына жігіт жазып отыр жаңағы. Айтты ғой, украин қыздары басқаша болады деп.
1: Иә.
0: Солай айтады, көрдік, шешінгесін, қатты айырмашылық жоқ дейді.
1: Мінекі.
2: шешінгенсің.
0: Құдай-ай. Өз тарихында орыс па или немка ма метис, по-моему, бір қыз болған дейді Азамат ұстаз. Оп-озон модельная фигура мен еші. Мен сіздерге айтайын. Ничего особенного, дейді Азамат ұстаз.
1: Бәсе. Бұл меніңше на ұлтқа байланысты емес, бұл қыздың өзіне байланысты ғой. Мысалы, біздің Гүлмира.
0: Иә,
1: орамал таққан қыз. Бірақ не деген бұзық. Мен айтамын да, бұл қыздың қасында жүрген өмір серігі болады ғой, бұйырса, Құдай қаласа. Сол жігіттің бағы бар екен деймін. Қазақ қыздары да қазір еуропалық қыздардан кем емес. Сұлулықтан да және дене фигура бойынша.
0: Әрине, қазақ қызынан асқан сұлулық жоқ қой менімше, дейді. Қыздар, давайте признаем, шынымен де бізде қазақтың қыздарынан санаулы ғана дене бітімі әдемі түп-түзу аз ғой, дейді.
1: Дене бітімі түп-түзу, ол қандай дене бітімі? Ол қандай, түсіндіріп беріңізші?
0: Білмеймін, не айтқыңыз келіп тұрсын?
1: Yeah, ал орыс қыздар барлығы топ модель ма сонда?
0: Дәл солай ұлтқа байланысты емес мүлдем, дейді.
1: Мысалы, сіздер айтсаңыздар, Бразилияның қыздары.
0: Иә?
1: Иә, Латинская Америка. Міне, сол жердің қыздары, оларда енді бөксе, фигурасы.
0: Мысал ретінде, Сальма Хайек, Пенелопа Круз. Дене бітімдері, уау ғой, осы жасқа келіп. Керемет.
1: На жерде есімін айтпай қояйын, былай дейді, орыс қыздар бәрін жасайды, дейді. Яғни, көрдің бе, олар ашық, раскрепощенный қыздар. Бірақ менше барлығы емес.
0: Өздерін емін еркін ұстайды. Кеше біз сол туралы айтқан болатынбыз қыздарға. Қыздар, бүгін айттық қой, өзіңді зерттеп, өзіңді жақсы көріп, өз-өзіңнен кайф алған кезде ғана ер азаматың сағанда дәл сондай көзбен қарайды деп.
1: Дәл солай.
0: Сондықтан да басқа сондай раскрепощенный қыздарды жігіттер жақсы көреді, көрдің ба?
1: Мен көрдім ба, жазып жатыр оның жерде. Орыс қыздар бәрін жасайды деп.
0: Күніге ет жей бергенше анда-санда борщ ішкен дұрыс деп ойлаймын, дейді.
1: Басталды, біз басқа тақырыпқа өтіп кеттік. Менің иіс сезу қабілетім қатты дамыған ба, иіс енді жібермеймін, дейді. Мінекей, сол себепті басқа ұлттың қыздары ұнамайды. 11-ші регионның қыздарының көбісі темпераментный болады. Көпті көргесін басынан өткізгесін айтып жатырмын, дейді. Есімін айтпай қояйын. Бұл біздің тұрақты тыңдарман. 11-ші регион ол қай жер?
0: Білмеймін.
1: А? Қызылорда? Ой, қойыңыз. Қызылорданың қыздары?
0: Не дейді, темпераментный дейді ма?
1: Көбісі темпераментный болады. Көпті көргесін басынан өткізгесін айтып жатырмын, дейді.
0: Значит, ему так повезло. Қызылдан, қыздарының бәрлігі.
1: Дианаға көрсетейін, есіміңізді.
0: Жақсы.
1: Диана, біле отырсын.
0: Енді мүмкін сондай бір совпадение болған шығар сізде, мырза. Қалайсыздар қыздар, қанша ұлттың қыздарымен қарым-қатынас болған, түбінде өзіміздің қазақ қыздарына тартады екен ғой, дейді Эльдар. Жақсы.
1: Яғни Эльдар қазақ болып тұр ғой.
0: Мүмкін.
1: Қырғызстанда не істеп жүрсің, айтсаңызшы.
0: Басқа, жоқ, бұл басқа. Менде үш Эльдар жазады.
1: Эльдар.
0: Эльдарлар көп.
1: Эльдар ыстық көл деп қойсаш. Адамға байланысты өзіне, Гүлзат былай дейді, адамға байланысты өзіне қарауына байланысты ғой. Қазақ қыздар да өте көп әдемі, хош иісті өзіне қарап қалған қыздар бар, дейді. Әсіресе қазір жас өспірімдер, иә?
0: Кеше кім айтып еді, біз қой сасыймыз деп.
1: Иә, біреу айтып еді ғой, қой сасыймыз деп.
0: Біз қазақтар қой сасиды деп айтты, деді ғой.
1: Иә, екеуміз айттық қой, біз қой жемейміз, деді.
0: Соны айтам. Құдай-ау, тыңдармандар, ән тыңдайық, жақсы. Хаттар тоқтамасын. Мына жақта енді дене бітім жайында айтатын болсақ, тыңдармандар, жігіттер жеңіліп қаласыңдар ғой, қойыңдаршы.

0: орнында.
1: Ұнайды, біздің бәсекеге де барлығы ұнайды.
2: Өте қатты ұнайды маған деп жатыр.
1: Ұнайды, 08 қыздар керемет дейді. Кім ол 08? Қай жердің?
2: Тараз.
1: Тараз.
2: Тараздың қыздары дерзкий болады ғой. Мен білем Тараздың қыздарын. Менде курстастарым оқыды. Жұлып. Бермей қойсаң жұлып алады ғой. Және олар мынандай ғой. Жаным, жаным деген сөзді ең алғаш Тараздың қыздарынан естігем. Мен 17 жасында.
1: Сен айтып едің ғой.
2: Біз ешқашан жаным деген сөзді қолданбайтынбыз. Жаным, жаным деп, жаныңды жейді. Шынымен де Тараздың қыздары.
1: Жаным деп па?
2: Ішіңнен кіріп, сыртыңнан шығып, бірақ сен ол қыздың қандай екенін білмейсің. Шын бет-бейнесін көрсетпейді Тараздың қыздары. Өте хитрый болады.
1: Қуы қыздар ма, түлкі қыздар ма?
2: Бірақ олар күшті келін болады. Күшті келін болады. Себебі олар өте бейтіп-бейтіп ішіңнен кіріп, сыртынан шығады. Біз секілді тура емес. Біз Алматының қыздарын мындаймыз ғой бетке. Я-я, жоқ-жоқ. Мен алдай алмайым сені. Өтірік бетіңе күле алмаймын. А олар сен бетіңе бетіп күліп тұрады артыңнан. Тақ өткізеді.
1: Пышақты. Жанымбек былай дейді. Желаниямды ояттыңдар, арқамды сипап беріңдер. Секунда, сейчас, Жанымбек.
2: Эльдар күшті бір ақпаратпен бөлісіп жатыр. Менің бір көкем дейді. Белоруссияның қызына ғашық болып үйленген. Қартайған шағында айтқаны, махаббат өтеді екен, ал өз ұлтыңның қызымен көз қарас бір екен. Сол себепті ыстық сезімге алданып басқа ұлтың қызымен отау құрсаң, уақыт келе қиын болады екен, себебі түсінік көз қарас әр ұлтта әр түрлі екен деп айтатын дейді. Және де жігіттерге айтқым келеді, өзге ұлттың қызын алады ғой, бізге бәрі болады деп, бізге болады деп. Типа, қазақтың қыздары өзге ұлтқа шықпа. Бірақ мен сіздерге айтайын, бір заңдылық бар. Шеше қандай ұлт, балалы шағаның бәрі сол ұлт болып кетеді.
1: Диана, 100% солай.
2: Иә. Yeah.
1: Өйткені тәрбие беретін анасы.
2: 100%.
1: Және де қай дінге бұратын, ол анасының қолында.
2: Ауылдар бізде көкірегін соғады қазақтың жігіттер. Бізге болады өзге ұлт өкілін алуға. Бірақ сенің болашақта балаларың сол қанмен кетеді. Соны түсініңдер жігіттер.
1: Дәл солай, Диана, дәл солай. Өйткені орыс қыздар өздеріне қарай тартады. Мына дінге жаққа бет бұрғызбайды балаларын. Одан кейін балаларының есімін орысшалатып сөйтіп қояды, орысша тәрбие береді. Сондықтан да қазақ қыздарына жететін әйел адам ретінде, өмірлік серігі ретінде, мына кісі дұрыс айтады, кім жазып отыр?
2: Эльдар.
1: Эльдар.
2: Эльдардың көкесі туралы. Бізде білесің ба, атақты блогер болған 2010 жылға.
1: Көкесінің сөзіне қосыламыз.
2: Жылдары сол жігіт Италияның қызын алды ғой. Екеу Алматыда тұрды. Сонымен ақыры есімі балаларының итальяндық. Ақыры Италияға көшіп кетті мына жігіт. Қазір тек қана соның туысқандарымен ғана сөйлеседі. Өз туысқан емес, Қазақстанда қалған қыздың.
1: Болды, бітті, ұрпағыңыз қайда кеткен белгісіз.
2: Италия болды, ол ұрпағы болды, ол жігіттің.
1: Қазақ қыздарымызға ешкім жетпейді ғой, дейді Болат Ақбаев. Дәл солай. Сәлем қыздар, теманың уақытын өзгеріп кеткен сияқты ғой, түнде айтылатын тем екен. Ислам Мырза,
2: бізге
1: бәрі болады. 18 плюс әңгімені Диана мен Анель айтып отырғандарына қанша жыл болды?
2: Соны айтамын. Және де тағы бір нәрсе бар ғой. Біздің қазақтың стюардесса қызы өте керемет жаңағы Инстаграм парақшасын жүргізеді. Қазақтың қызы шетелдік ер азаматқа тұрмысқа шыққан орыстың жігіті. Екеуі қазір ақышта тұрады. Және де бүкіл балалары да күйеуде қазақша сөйлейді. Үйде.
1: Мінекей.
2: Бүкіл.
1: Беш бармақ жейді.
2: Беш бармақ жейді.
1: Қазақтың тағамын.
2: Орыс жігіт қазақша сөйлейді. Балаларымен де қазақша сөйлеседі. Ағылшынша, тек ағылшынша, қазақша. Болды.
1: Тамаша.
2: Сондықтан да кішкене болса да ойлану керек. Қыздың қаны мықтырақ. Мен сіздерге айтайыншы, әйел адамның. Әйел қайда бет бұрады, солай болады. Әйелің қазақи ма? Қазақтың. Қазақи боласың. Жігіттер, қанша жерден сендер бітіп ұрсаңдар да.
1: Көкіректеріңді соқсаңдар да.
2: Иә,
1: дәл солай дейді. Хан Төре не туралы? ұмытып кеттік. Ассалаумағалейкум қазақ әлемі, қайырлы күн қыздар. Қазақ түрік бір туған, маған түріктің қыздары ұнайды. Деп алдын ала Диана жасап отыр ғой. Қазақ түрік бір туған, маған түріктің қыздары ұнайды. Ал ұлттық киім киген өзіміздің айдай сұлу қыздарымызға ешқандай сұлулық жетпейді дейді. Тиштықпай, тиштықпай. Әңгіме айтпай бізге айтыңыз, эрогенная зона қай жерде сізде? Бізге нақты ақпарат керек.
2: Ди, дұрыс айтасың, балаға 90% анадан дариды, іште жатқаннан басталады. И дальше. Это медицинада доказано, дейді Бақытжан.
1: А, солай ма?
2: Йо, медициналық тұрғыдан барлығы дәлелден кеткен.
1: Мен оны байқадым, баяғдан бері былай салыстырып көрсем. Мысалға, ең еманда қандай адам болды. Басқа да отбасын қарасам, балалар да сондай болады екен ғой. Әйел адам үйде өте мықты болу керек. Yeah. Дана ана болу керек. Көкірегі ашық, көкірегі ояу адам болу керек, білімді. Және де мына дінге кішкене бұрмалайтындай, балаларына ақыл айтып отыратындай, үнемі тұрып-тұрып отыратын әйел адам, дана әйел адам бұл қазақ әйел болу керек. Болды, бітті, әңгіме жоқ.
2: Ананың сүтімен беріледі ғой барлығы. Мен өзге ұлт өкілі болайыншы, мысалға итальянды ғана, менің күйеуім қазақ болсын, мен Италия. Сон барып мен сүтіммен емізіп отырамын да, мен қандай ән айтам? Итальянды ғана айтам. Дольче вита вита, дольче. Соның барлығы сүтпен берілген кезде менің балам қазақ болып тулама? Мүмкін түрі қазақ шығар оның, бірақ ол итальяндық болады. 100%. Мен оны қалаймын, себебі мен анасымын оның. А күйім маған жай ғана қасымда жүрген біреу.
1: Біреу.
2: Ақша тауып жүрген, айтып жүрген, бүйтіп жүрген. Сондықтан жігіттер, бізде енді Қазақстанда біздің тұрақты тыңдармандардың арасында барлығы қазақ қой әйелдер. Ақылда әйел алуға тырысу керек. Ақылда әйелден беріледі. Сана. Көп жағдайда. Әрине ол тұлға болып туылады ғой, бірақ дегенмен де дана әйел болса, балаңызды даналыққа тәрбиелейтін жаңа анайлы айтпақшы.
1: Көкірегі ашық, көзі бояу дегізің үшін.
2: Көзі де бояу, ол да болсын.
1: Көкірегі ашық, көзі бояу. Көзі 100%
2: қарайтын.
1: Я, бізге сол керек еді. Бізде түсініксіз отбасы дейді. Бәріміз қазақпыз, әкелеріміз қазақ, бірақ аналарымыз жақтан аралас қанымыз. Менің анам қырғыз қызы, Гүлзат айтып отыр. Енемнің анасы түрік қызы, көбінде балаларымды түрікке ұқсатады дейді.
2: Түрікке ұқсатады.
1: Ұлы тым сымбатты, әдемі жігіт қой.
2: Гүлзат па?
1: Қазір мектепке барған баласы.
2: Гүлзат па?
1: Сұлу. Гүлзат.
2: Масқара көздер үлкен, е, бота көз. Тіл көзден сақтасын Гүлзаттың балапаны, е, тәп-тәтті. Ди ханым, өте дұрыс айттыңыз ғой. Менің келіншегім мысалға Қостанайдың қызы. Бір ауыз қазақша сөз білмейді ғой, шіркін. Сол қызды алып бастан кетіп ғашық болдым ғой. Қазір Құдайға шүкір, үш баламыз бар, бірақ сол балалардың бірде біреуі қазақша сөз білмейді. Мен үйде қазақша сөйлеймін, бірақ мен таңертеңнен кешке дейін жұмыстам ғой, тәрбиелеп отырған келіншегім. Құдайға шүкір, ақшамыз да жеткілікті, қазақ сыныбына берем дедім, бірақ әйелімнің айтқаны болды. Үш балам да орыс сыныбында оқиды. Бірде бір ауыз қазақ тілін білмейді. Өкінішке орай, қазақтың қызын алсам да, әке шешем қатты ренжиді. Балаларыңның барлығы орыс болып тәрбиеледің. Сол кішкене жаныма батады дейді. Есімді айтпай қойыңыз дейді, жақсы айтпайын. Бірақ бұл жанға батады әрине. Қостанайдың қызыма, басқа жердің қызыма, ол ода мәселе ода емес. Тәрбиесі сондай болып тұр ғой ол қыздың.
1: Мысалы, алған әйеліңіздің. Қайрат Нұртас таза қазақша, қазақи жігіт. Балалардың барлығы орыс тілінде сайрайды. Және де анасы балалармен орыс тілінде сөйлеседі.
2: Көрдің ба?
1: Және де Жұлдыз кішкене орыс тілді ғой деймін, е?
2: Білмеймін, ол да сол жақтың қызы ғой.
1: Бірақ дегенмен
2: оңтүстік Қазақстанның қызы ғой.
1: Орысша сөйлеседі ол қыз. Хабарласқан жан бар ма бізге? Кеттік ары қарай. Баяғыда қалмақ қыздарына көп үйленді ғой. Қалмақ болып кеткен ешкім жоқ қой дейді Ислам. Ислам, қайтесіз оны? Қайтыңыз, бері қайтыңыз.
2: Біз қазір өзге...
1: Қайда шығып кеттің, ана? Қайт, қайт.
2: Сондықтан да көрдің ба жаңағы бізге жазып отырған тыңдарман, әкенің рөлі ойнамай тұр ғой бұл жерде. Көрдіңіздер ма дейді, мен таңертеңнен кешке дейін жұмыстамын, мен қазақтаймын, бірақ дегенмен де әйелімнің, әйелдің сүтімен беріледі ол тыңдармандар. бірақ көп жағдайда білмеймін, әкешесі де үйде қазақша сөйлейді. Мен өз бауырым туралы айтып едім ғой.
1: Иә. Yeah.
2: Бүкіл әкесі де шешесі де тек қана қазақ тілінде сөйлейді, бірақ туған балалары өзінің бірде бір ауыз қазақша сөз білмейді. Қалай сенбейсің енді оған? Үйде бәрі қазақша сөйлейді, бірақ ана балалар бірде біреуі қазақша сөз білмейді. Что сказала деп бетіме қарап тұрады менің. В смысле деймін ғой, сендер не мынау балаларың қазақша білмей ме? Түсінбейді дейді. Мен сендер сонда біз тілімізді бұрап оған орысша сөйлейміз дейді.
1: Не себепті? Мен де түсінбеймін. Менің бір туысым бар, үйде қанша үлкен ересек бір 5 адам бар, және кішкентай қыз бар. Сол қыз таза орысша ғана сөйлейді және қазақ тілінде мүлдем түсінбейді.
2: Көрдің ба?
1: Мен келіп қазақша сөйлесем, мен түсінбейді.
2: Бетіне қарап тұрады, иә? Айттым ғой.
1: Неге үйретпейсіздер? Өздер қазақша судай үлкен ересек адамдар үйдегі таза қазақша судай сөйлейді барлығы. Дегенмен ана қыздың ана сенің жағдайың сияқты,
2: иә,
1: бауырың сияқты, олар да тілдерін бұрмалап орысша үйреніп алған, қыздарына сөйтіп сөйлейді.
2: Иә.
1: Қазақша сөйлеудің орнына.
2: Это было модно в 2000-х. Қазір ол трендте емес.
1: Бұрын барлық ата-аналар, мысалы, мен мамам 63-ші жылғы орыс тілін білсін деп қазақи баланы орыс мектебіне берген. Қазір заман өзгерді, керісінше болды барлығы, Аллаға шүкір.
2: Иә, сондықтан да қазір әртүрлі. Кеше бір күшті рилс көрдім. Қазақша бір мектеп ашылыпты, таза қазақ тілінде.
1: Yeah.
2: Сол мектепке тең жартысы орыстар ғой, бірінші сыныпқа балаларын өткізіп жатқан. Не себепті өткізіп жатырсыздар? Үйбай, енді біз Қазақстанда тұрамыз ғой, тұңғышымыз. Біз балабақшада да қазақ тілінде болдық. Және де қазір міне бірінші сыныптан бастап қазақ мектебіне беріп жатырмыз дейді. Бұл ардан ойлаған атана. Орыс тілін бала былай да былай үйреніп алады. Мен сіздерге айтайын, қазір жоғарыда жұмыс істеп жатқан менің достарым бар. Жоғары жақта. Олар қазір қазақ тілін масқара үйреніп жатыр. Себебі құжаттың бәрі қазақ тілінде, олар сөз түсінбейді. Қандай қиын орыс тілі. Неге менің әкешем мені орыс класына берді екен деп қазір өкінеді.
1: Иә.
2: Көрдің ба? Сондықтан да кішкене болса да саналы адам қазақ өз тіліміз модада екенін түсіну керек.
1: Трендте.
2: Иә. Қазір ешкімді сен басқа тілмен...
1: Әй, айналайындар, қайтындар болды, сендер қайда кетіп қалдыңдар, барлықтарың қайтындар деп микрофонмен айғалау керек қой. Әй, қайт, ана қойлар көп, қойлар болады ғой, біреу үйде шығып кетеді жайлып. Әй, қайт, әкең баласы. Айтып отырғаны, өзге ұлттың аруына ғашық болмай, қазақ қыздарын таңдап алыңдар деп отыр ғой дейді. Иә, дәл солай, соның сөз әйелінде болып жатса дейді. В общем, солай алмас.
2: В общем, солай.
1: Иә, мультик қой бәріне кінәлі, бізде таза қазақша сөйлесеміз, күшілім түсінеді, бірақ орысша жауап береді. Қазақша айт десем ойланып қалады, қалай болады қазақша деп. Балабақша қазақша болса да солай. Қазақша балабақшаға бара берсін, одан кейін қазақша мектепке бара берсін. Үйде қазақша сөйлеңіздер.
2: Бала қиналады, бірақ үйренеді.
1: Ақырын, ақырын олар губка сияқты барлығын сіңіріп алады ғой.
2: Соны айтамын. Қазақ тілі модада ғой. Сәлем сұлулар. Егерде еркектің мысы мықты болса, қандай өзге ұлттың қызын алмаса да өзіміз білеміз ғой. Біздің тіл дейді. Жақсы, сіз біліңіз. Әрине, әркім өзі біледі. Махаббат деген ештеңкеге қарамайды ғой.
1: Иә, әрине.
2: Дегенмен де біз жай ғана айтып отырмыз, физиологиялық тұрғыдан да анасына тартып кетеді бала. Болды. Бала әрдайым ана жақта болады. Сіздер соны ұмытпаңыздар, жігіттер.
1: Анасын лақтырмайды ешқашан балалар.
2: Ешқашан.
1: Әкесінен бас тартса да. Әкелер ойлайды ғой.
2: Нағашы жағына тартып тұрады.
1: Иә. Есейеді, маған келеді, мені іздейді деп.
2: Иә. Біздің көп зиялылардың бұрынғы замандағы ғашықтары, сүйіктілері өзге ұлт өкілдері ғой.
1: Орыстар мен татарлар.
2: Иә. Сондықтан да олардың ұрпақтарының көбісі қазір басқа елдерде. Бізде Қазақстанда емес.
1: Дұрыс айтасың, Диана. Өте дұрыс айттың.
2: Барлығы метистер, бірақ дегенмен де олардың барлығы сол ұрпақтары зиялылардың, бірақ баладан тараған ұрпақ. Бірақ бала туған.
1: Иә.
2: Бірақ бала. Оның өзі анау Мәскеуде немесе Еуропаға кетіп қалған баяғыда.
1: Немесе Америкада. Әйтеуір Қазақстанда олар қалмайды.
2: Білмейді олар Қазақстанды, иә. Біздің зиялылардың барлығы қазақ еркектері, олардың барлығының әйелдері өзге ұлт өкілі болған.
1: Иә, біз сондай бір тақырып алып едік қой. Тіптен, иә, бүкіл мына тарихты зерттеп, сіздерге аттарын атап, әйелі орыс, татар, немесе басқа ұлттың өкілдері тағы да. Бірақ қазақ арасында өте аз, неге деген сұрақ туындады бізде сол кезде. Бірақ сол кезде жауап былай болды. Өйткені қазақ қыздар білім алмаған,
0: яғни
1: зиялы қауым. Олар сондай адамдар Мәскеуде жүреді мысалы, я Татарстанда жүреді. Сөйтіп сол уақытта сол қыздарды алған, болды бітті. Бірақ қазір қыздар біздің қазақ қыздар білім де алып отыр.
2: Жан жақты қой біздің қазақтың қыздары қазір, Құдайға шүкір. Сәлем қыздар, қазақ тілі қазынам менің, жүрегімде жазылған жыр. Ана тілім асыл мұрам, әр сөзіңде тұнып тұр нұр. Тіл менің елдігімнің айғағы, ұрпақтарға жетер мәңгі байрағы. Қазақ тілі кереметім мақтаным, ана тілім жүрегімнің қайнары, дейді Әсеке Талдықорғаннан. Тамаша, Әсеке.
1: Содан шығар осы сөз шыққаны, дейді мамасының баласы. Әсіресе.
2: Жігіттер мойындаңдаршы, сендер әрдайым аналарын жақтайсыңдар ғой.
1: Иә.
2: Папа-папа деп тұрған біреу бар ма араларында?
1: Әйелінің алдында да.
2: Иә. Соны айтып тұрмын ғой.
1: Ол менің анам. Және де мысалы далада опрос жасаған кезде, сен анаңа бересің бе гүлді, әлде әйеліңе ме? 80% ер азамат анама берем. Анамды таңдаймын, өйткені ол менің анам, дейді ғой. Әйел табылады, аналардың айтуы бойынша қатын табылады, бауыр табылмайды.
2: Енді көрдің бе, біздің санамызда, біздің өзіміздің де аузымыздан шығып отыр. Өзге ұлттың қызын алған еркек соның соңынан кетеді деп, көрдің бе? Өзіміздің аузымыздан, себебі бізде де қызғаныш бар. Әрине оның анасы да тиседі. Біз өзіміз қызғанып отырмыз қазақтың жігіттерін, я қарап отырсаң. Себебі олар дегеніне жеткізеді ана қыздар. А біздің қазақтың қыздары өкінішке орай жеткізе алмайды дегеніне.
1: Бар ондай.
2: Мысымыз төмен біздің қазақтың қыздарының.
1: Деп ойлайсың ба?
2: Деп ойлаймын. Деп ойлаймын. Қазақтың жігітіне күйеуге шыққан қыз оны 100% сезінеді. Біздің мысымыз төмен, өте төмен. Себебі біз ата-енеге қараймыз жалтақтап, күйеуіңе қарайсың жалтақтап. А басқа ұлт,
1: ажыраспас едік.
2: Иә, уақытша, әрине. Басқа қыздар болса, олар тілін алдырады. Білмеймін қандай жолмен, үйрену керек.
1: Иә, құрметті тыңдармандар, бүгін не көп болды? Өте хабарлама көп болды, әдетте, дейді.
2: Иә.
1: Алмас, біз әдеттегіде, құрметті тыңдармандар, бір тақырыптан бастап,
2: екінші тақырыппен аяқтаймыз.
1: Екінші, үшінші тақырыпқа көшіп кетеміз. Ол да қызық шығар.
2: Бірақ бағдарлама аяқталды. Тыңдармандар, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет, алғыс. Келесі аптада кездескенше дейміз сіздерге.
1: Келесі аптада, дүйсенбі күні ғана кездесеміз. Ертең біз сіз отырасыздар. Жылаңыздар, иә, бірақ жылаңыздар, өкіріп жылаңыздар. Анелди, ана қайдасыздар деп.
2: Иә, ертең Васаби шоу шығады. Біздің тыңдармандар да күтіп отыр ғой, жақсы көретін. Ұмытпаңыздар. Таңғы 8-ден ба, Ержік? 8-ден 10-ға дейін. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.
1: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ыстық болсын.
3: Energy Life, саған лайықты шоу.

0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Қанша дейді, come on.
1: Сіз

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың тағдырдан. Қарағым ай, оттай болып кейіп барамын ай.